0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har altid tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Du som en sommerdag.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyste Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig er det voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

har klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: Det er simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglæns. Tiden går rimelig meget forlæns her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:55, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne. Nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå, lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragt os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6, og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara. Og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her, og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er de ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lød som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og en 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Og morgentrafikken, den er kommet ret pæn fra start af en mandag at være. Der er sådan lidt tæt trafik nogle steder. Nordgående på Køge Motorvejen, der klumper det ind imellem lidt sammen, og farten den dykker en smule. Så har vi toget fra Næstved med afgang fra Ringsted 6.10. Det er cirka 20 minutter forsinket.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Det er en skøn tid, vi er i her, René. Det er jo rapsmarkedtid. De lyser gult derude.
4: Ja, og det var som om, at på et eller andet tidspunkt i sidste uge, så mit øje, at nu er der ved at være gult ude på marken. Jeg har ikke engang set det vokse op. Og så kom det, og så var der bare sol, og det er skønt at se, når man kører forbi.
3: Altså, rapsen kan jo godt være en lidt anonym plante, lige indtil, at den begynder at lyse gult. Og jamen, så går der et par dage, hvor det sådan er gult-grønt, og lige pludselig, bang, så er det bare grønt, gult overalt, ikke?
4: Men hvor høj er de? Halv en hel meter eller et eller andet, ikke?
3: Jo, det er en stil i hvert fald, ikke?
4: Altså, kan de vokse det på en nat? Fordi jeg havde overhovedet ingenting set, og så var de der bare, og så sprang de ud, ikke?
3: Jo.
4: Og så den der... Altså, for hver dag med sol, hvor der er endnu flere af de der gule blomster, der springer ud, og det bliver sådan intensiv. Det er virkelig lækkert.
3: Ja. I cirka mellem 14 dage og en måned, der står den og er gul, den der rapsmark. Så bliver det jo, du ved, så afblomstrer den jo og skal til at lave de der oliefrø. Og så bliver den kedelig at kigge på igen, ikke?
4: Hvad er det nu egentlig, vi bruger det til?
3: Det er olie.
4: Nå?
3: Er madolie. Rapsolie.
4: Nå, ja. Altså.
3: Frityreolie.
4: Hvad med sennep?
3: Jamen, det er en anden plante. Men den er også gul.
4: Vi har en hel uge til at få mig igennem alt det der, så det går nok.
3: Ja. Skal du være mini-agronom, eller hvad sådan noget hedder i løbet af ugen?
4: Det er på fredag, der er eksamen.
3: God fornøjelse med det.
1: P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Homewrecker med Sombra. Så er klokken 14 minutter over 6. Her til morgen skal vi fortælle om et vindmølleprojekt med kæmpe vindmøller, som så mange andre steder, ja, så møder det altså lokal modstand.
1: Det er vindmøller, der er 180 meter høje. Mm. Men vi er så tidligt i processen, at dem, der vil opføre de her møller, de i aften indkalder til et nabomøde. For at høre, er der stemning for det her, inden man går videre med ansøgningen. Så vi er tidligt i processen. Og de kan nok godt forvente protester. Ja. Altså, der er allerede 2 Facebook-grupper med ret mange medlemmer, og der er lavet underskriftindsamling, hvor en del af de lokale har skrevet under mod de her vindmøller.
0: Mm. Vores reporter Ulrikke er faktisk på vej til det sted, hvor vindmøllerne skal opsættes i øjeblikket.
1: Ja, for vi skal hjem til Lene Gorm Pedersen. Hun er en af dem, der har sat gang i en af de underskriftindsamlinger. Og de skal mødes på Sortevej ved Stor Heddinge. Meget tæt på, hvor vindmøllerne skal stå. Og så får Lene Gorm Pedersen sat ord på den der naturoplevelse. Hun er vant til, når hun sidder og drikker sin morgenkaffe med fuglekvider og frit udsyn, og nu kan der så komme til at stå de her 2 store vindmøller. Det er hun bestemt ikke tilfreds med.
0: Nej. Bliv hængende her så også at få den historie her i løbet af morgenen. Og bliv hængende lige nu, hvis du er til en klassiker. Her er UB40.

0: ikke mere.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det var Miss Lee med sangen om alle de kærester og mænd, hun har haft. Den, der bare hedder X. Og så er klokken 9:09, René. Hvis vi lige går ind og ser, hvad har danskerne søgt på her det sidste døgns tid, så står der bare tre bogstaver i toppen og lyser A-G-F.
3: Ja, efter 40 år, skal vi kalde det guldtørke, så er det nu sikkert, at A-G-F vinder det danske mesterskab i fodbold.
2: Yep,
3: altså, det vinder Superligaen. Og er du tårlig, den der 2-0-sejr over Brøndby i går, den bare har skabt en kæmpe feststemning for alle dem, der holder med AGF. Og det er som om, at alle, der bor i den by, bare står ud og hoppet i tak lige siden. Og har du set alle de der billeder, der er rundt omkring? Hvor det bare er fest og fest og fest og altså, fest og fest.
2: René, prøv lige at høre. Jeg har lige et lydklip her. Det er en AGF-fan, som var fjernsynet. Han blev filmet i det øjeblik, at at dommeren fløjtede kampen i Brøndby af, at han stod på en café her.
4: Kom så, de hvide! Kom så, de hvide!
2: Ja, det er, de siger, kom så, de hvide, og her refererer man til farven på deres trøjer. Ja, tak.
3: Jo, men jeg ved ikke, om det er mere fortjent, bare fordi de ikke har vundet det i 40 år, men altså, det var godt sådan noget at gå lidt på skift mellem nogle af de større byer i landet. På en eller anden måde, så kan jeg nå at føle den der sejrsrus, ikke?
2: Nå, nu er du så flink.
3: Robert, altså prøv lige at høre, en kæmpe, kæmpe fest, der har været, og vel stadig er det noget med, spillerne kom hjem klokken 2-3 om natten, eller sådan noget. Jeg tror ikke, de sov i bussen på vej hjem.
2: Nej, jeg tror måske også, der er mange arbejdspladser i, specielt i Aarhus og omegn, som her til morgen. Og man ikke får sygemeldinger ind, men så får i hvert fald får nogle trætte medarbejdere på arbejde, ikke?
3: Stadig iført den der hvide trøje.
2: Ja, hvide trøje, jamen det er rigtigt. Nå, stort tillykke til AGF. Måske, Danne, tænker jeg, at vi kan fejre det lidt senere på morgen igen. Jeg har noget hjemme til dig.
3: Nå, det bliver dejligt. Ja.
2: Her nu, der skal vi til Love Shop. Sangen, den handler absolut ikke om Aarhus, men om København. Her er Copenhagen Dreaming.

0: Der er jeg blevet fyldt lidt mere på nordgående på Køge Bugt Motorvejen, og trafikken den er tæt faktisk fra Køge mod Ishøj udfletning, og indimellem er jeg også lidt nede i tempo. Så er der Holbæk Motorvejen mod København. Her er der også sådan små spredte fartdyk fra Gævninge, men med de store trafikbriller, så kører det altså ganske pænt den mandag morgen
1: at
0: være.
1: Jeg skulle lige til at sige det, for det er jo mandag, det er jo, vi kan lige så godt afsløre det, det er en af de dage, hvor måske ekstra mange lige tager bilen, fordi de lige skal i gang med ugen, ikke? Og så giver det jo altså tit nogle propper om mandagen, men ikke i dag.
0: Ikke i dag, nej. Det kan være, de har trætte ben.
1: Det kan selvfølgelig godt være, efter at have løbet en maraton i weekenden. Ja. Der er nyheder om et øjeblik.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I aften kan et vindmølleprojekt ved Storheddinge på Stevns komme til at hænge i en tynd tråd. Sydstevns energifællesskab er ejet af lokale borgere, og de har inviteret naboerne i området til et møde for at se, om der er lokal opbakning til møllerne. Men allerede i ugerne op til nabomødet har projektet mødt stor modstand, skriver Sjællandske Nyheder. En af dem, der ikke ønsker de 280 meter høje møller, som nærmeste nabo,

0: vurderer Lene Gorm Petersen. Hun frygter blandt andet for, at de vil få huspriserne til at falde og skabe øget støj.
1: Jeg er også bange for, hvordan møllerne i sig selv, hvor meget kommer de til at larme bare sådan i vores hverdag, når vi sidder derude i blæsvejr. Og selvfølgelig også, hvad det kan gøre. Vi bor tæt på en rigtig, rigtig stor fugletrækrute. Kan det betyde noget for alle de der fugle, som vi ser rigtig mange af på Stevns?
0: Lene Gorm Petersen er administrator for en Facebook-gruppe med vindmøllerne, mod vindmøllerne med omkring 230 medlemmer. Og så står hun også bag en underskriftindsamling mod projektet med 180 underskrifter. Hun håber, at mødet i aften får Sydstævns Energifællesskab til at droppe planerne.
1: Jamen, jeg håber, der kommer det ud af det, at Sydstævns Energifællesskab bliver opmærksomme på, at de ikke har den lokale opbakning, som de taler om, at de vil forankre deres løsninger i.
0: Efter mere end 1000 børnesager måtte genoptages i Faxe Kommune, har der været rigtig meget fokus på at få styr på behandling af børnesager i kommunen. Siden der har kommunen vedtaget en genopretningsplan for hele familieområdet. Men arbejdet er tilsyneladende langt fra i mål. Senere i dag præsenterer kommunens borgerrådgiver nemlig flere anbefalinger til familieudvalget, som kommunens medarbejdere bør være opmærksom på eller overholde i sagsbehandlingsarbejdet. Blandt andet, at borgernes henvendelser skal besvares inden for rimelig tid, og at borgerne orienteres, når den oplyste sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Det fortæller borgerrådgiver i Faxe Kommune, Susanne Werling.
2: I første omgang så er det stadigvæk, at man bliver ved med at holde fokus på de forvaltningsretlige regler og den gode forvaltningsskik. Simpelthen det der med, hvordan en myndighed bør opføre sig over for borgerne. Venligt og hensynsfuldt og på en måde, sådan, så man har tillid til forvaltningen.
0: Det er ellers meningen, at udviklings- og genopretningsplanen skulle rette op på blandt andet det. Men det er tilsyneladende ikke lykkedes endnu, og det er ikke godt nok, siger borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
3: En sommer som arm er jo så bare, at det ikke går hurtigt nok, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt, og det gør vi også.
0: Det sagde borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
4: Og vejret denne mandag, ja, det bliver altså regnvejr, specielt i den sydlige del af regionen, hvor det ovenikøbet kan komme som ret kraftig regn. Temperatur i dag mellem 7 og 10 grader, og så ikke så meget vind, bare en svag til jævn vind ved kysterne lidt mere blæsende.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Jonah Blacksmith her med sangen Honey. Klokken er 7:07. Hvis du selv er ung eller har en ung i husstanden, så lyt godt efter nu, for her til morgen kan vi fortælle, at hver femte ung har følt sig forfulgt online.
1: Det er en undersøgelse, Epinion har lavet for P3. Det er faktisk 22% af de unge mellem 15 og 31 år, der oplever at føle sig forfulgt online. Det kan være, at du igen og igen får venneanmodninger fra den samme person, også selvom du blokerer. Vupti, så dukker det bare ny venneanmodning op et andet sted, eller der bliver ved med at komme beskeder ind. Og hvis du ligesom ikke har lyst til at være ven med vedkommende, jamen så er det jo en form for stalking.
0: Ja, men altså, er det et problem? Altså, man kan bare afvise og sige nej, nej, nej, nej, nej, og blive ved.
1: Ditte Haug er vidensmedarbejder ved Dansk Stalking Center, og har også skrevet en PhD om stalking, og hun siger, jo, altså, det er faktisk en følelse, der skal tages alvorligt, også selvom vi her taler om digital stalking og sådan fysisk stalking, som vi ellers hører meget om. Og det betyder, at hvis kroppen hele tiden er i en form for alarmberedskab, så kan man faktisk blive rigtig syg. Og når vi taler stalking, uanset om det er så fysisk eller digitalt, så er vi over i PTSD, angst, depression i de værste tilfælde.
0: Så store konsekvenser.
1: Ja, så derfor skal man tage det alvorligt. Og nu sagde jeg også lige, det er fra 15 år. Altså måske er man også sårbar på en anden måde, når man er så ung, ikke?
0: Jo, det her kunne så i hvert fald også være en opfordring til forældre til unge, at måske lige spørge en. Har du prøvet det her? Hvordan har du det med det?
1: Ja, så skal man huske, hvis det sådan er i de værre tilfælde, så skal man jo kontakte politiet eller få hjælp, for eksempel fra Dansk Stalking Center. Så man skal tage det her alvorligt, hvis det er noget, der påvirker en rigtig meget. Ikke?
0: Ja, og lad os da så lige henvise til, at hvis man som forældre eller som ung, der lytter med nu her, vil vide mere om undersøgelsen her, så har vi altså en større artikel om det netop nu på vores hjemmeside dr.dk. 7:09, siger klokken, så er det Katinka, og en sang til folk i Aarhus, her er Tømmermænd.

0: Katinka her med Tømmermænd, og klokken er 6.42. Modstanden mod vindmøller og solceller kan hurtigt blusse op, især når projekterne rykker meget tæt på folks hjem. Og det mærker man lige nu på Stevns, hvor planerne om et større vindmølleprojekt mellem Stor Heddinge og Lille Heddinge har skabt debat, det skriver Sjællandske Nyheder.
1: Sydstevns Energifællesskab står bag projektet, og de inviterede naboerne i området til et møde i aften for at finde ud af, om de vil byde de 280 meter høje vindmøller velkommen i nabolaget. Det er nemlig afgørende for, om projektet overhovedet kan blive til noget. Carl Skov er formand for Sydstevns Energifællesskab og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Der står allerede 11 vindmøller i det område, hvor I har planer om de her to nye vindmøller. Hvorfor er der behov for flere?
2: Det er jo fordi, at samfundet bevæger sig i den vej, hvor vi skal bruge mere og mere strøm. Og de vindmøller, der står der i forvejen, de er jo nogle ældre typer, som formentlig nogle gange skulle nok repowers, hvis det er rigtigt. Men de laver ikke nok strøm. Stevns Kommune har jo kun en dækning på 18% af den vedvarende strøm til sig selv. Jo. Modsætningen der er 100%, jo. Så der er et stykke vej endnu.
1: Kunne man så ikke bare skifte de eksisterende ud, i stedet for at sætte endnu flere op?
2: Nej, det kan du ikke, fordi der er noget med afstandskrav. Når du repower, så bliver det større møller. Så det er ikke bare lige at gøre. Og nogle gange, det er jo også privatejede møller, hvor folk de er glade for deres møller, så det kan vi jo ikke sådan bare lige komme og trumpe igennem, at de skal skifte.
1: Projektet med de to nye møller møder jo allerede stor modstand. Der er to Facebook-grupper med omkring 230 medlemmer hver, som protesterer mod planerne, og der er også 180 borgere, der er skrevet under på en underskriftsindsamling mod projektet. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker da, at det er et problem med en grøn omstilling, at der er så meget modstand ude i lokalbefolkningen mod det. Altså, vi har jo nogle undersøgelser her fra Stevns, hvor 70% synes egentlig, at det er i orden med VE-strøm. Men lige snart det kommer tæt på, så bliver det svært. Og det er jo nok også det, jeg vil appellere til, hvis vi ikke gør det og tager lokalt ejerskab og høster frugterne ved det. Så tror jeg nationalt, at man bliver nødt til at lave lovgivningen om. Fordi det kan man åbenbart ikke finde ud af lokalt. Sådan så vi kommer i mål med grøn strøm og bliver uafhængige af de geopolitiske situationer, som tiden viser.
1: Men hvis der allerede er protester i både Facebook-grupper, der er den der underskriftindsamling, så er der vel ikke rigtig nogen grund til at holde et nabomøde for at se, om der er lokal opbakning. Det virker det jo til, at der ikke er.
2: Jamen nu vil jeg sige, at vi møder altså også folk, der synes, at det er fornuftigt og rigtig tænkt. Så Facebook, det er ikke den form for demokrati, der skal styre vores land. Det vil jeg gerne advare imod. Så der er også et tavs flertal derude, som måske ikke ligefrem er på Facebook. Og så vil jeg så sige, at Facebook og sætte et like op på det, det er forholdsvis nemt og omkostningsfrit.
1: Men nu holder I så det her nabomøde for ligesom at stikke en finger i jorden i aften. Hvad nu, hvis du også der mærker, at det her det er et rungende nej tak? Er det så det samme som, at de her to vindmøller de bliver droppet?
2: Jeg vil ikke i første omgang bare sige, at vi dropper det. Det nabomøde i aften er mere tænkt på dem, der bor nærmest, og at de bliver faktuelt klædt på, hvad der kommer til at ske, hvis vi går videre. Og hvad deres del af processen den så vil være. Og det er lidt et informationsmøde. Det er ikke et stemningsmøde, fordi...
1: Men det kan du vel ikke rigtig undgå, at det ender med at blive?
2: Nej, det kan jeg ikke. Men altså, vi lægger op til det, et informationsmøde. Og hvis det er,

0: at vi bliver lagt ned Sydstævns energifællesskab. Og det risikerer vi, det må jeg blankt erkende. Så tror jeg bare, at jeg må sige, så kommer der bare nogle andre aktører og kigger på det areal. Og så er det ikke lokal forankring mere.
1: Carl Skov, tak fordi du var med her til morgen.
0: Ja, selv tak.
1: Carl Skov er formand for Sydstævns energifællesskab, som altså har ambitioner om at opføre de her to vindmøller på hver 180 meters højde. Det er mellem Stor Heddinge og Lille Heddinge.
2: Og vindmølleprojektet er nu ikke formelt indsendt til kommunen, da Sydstævns energifællesskab først lige vil se, om der er lokal opbakning. Og nabomødet, ja, det finder sted det i aften kl. 19 i Lille Heddinge forsamlingshus. Altså kl. 19 i aften i Lille Heddinge forsamlingshus. Så er klokken 14 minutter i 7. Så er det Mojo. Her er Lady, Hear Me Tonight.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Det kører stadig ret godt i morgentrafikken. Der er lidt tæt trafik ind ad Køge Bugt Motorvejen, men altså I er forholdsvis hurtigt igennem. Og det gælder også på Holbæk Motorvejen mod København. Her er det kun sådan omkring Ballersbrønde og Høje-Taastrup Syd, at der er lidt fartdyk.
7: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Silent Treatment her fra Freja Sky. Så er klokken 7:07. Der er ekstase blandt AGF-fans stadigvæk, også i dag, tænker jeg. I går der sikrede de sig jo guldet i dansk, altså og bliver danske mestre i fodbold, og de har de jo ikke, de har ikke vundet 40 år. Så nu var det altså på tide. Altså, det er jo ikke mange år siden, der lå de og rodede og kæmpede om overhovedet at være en del af Superligaen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men René, vi kan jo tale lidt om, om man har oplevet noget lignende. Altså, jeg husker jo i 2017, da mit lokale håndboldhold, NFH, de blev Danmarksmestre i kvindehåndbold. Og det var en kamp, der var så stor, at den var rykket fra hallen i Nykøbing til Arena Næstved, for der kunne være flere mennesker, ikke? Og det var en sindssygt spændende kamp mod København håndbold, og vi vandt den 27-25, og så brød festen simpelthen løs. Det var en kæmpe forløsning, altså. Sikke, jeg forstår godt AGF-fans. Det er sådan en lykkerus, der er svær at beskrive, faktisk.
1: Ja, altså, nu taler du om at have været med til at vinde, forstået på den måde, du stod på sidelinjen.
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo selv vundet guldmedalje.
0: Nej.
1: Ja, men vi er på spejderlejr. Jeg har nok været en 14 år. Der er det store mesterskab i kartoffelskrælning med dolk. Det var den disciplin. Og det lykkedes mig simpelthen at være mesteren til at skrælle aller hurtigst, og dermed vandt jeg guld.
0: Nå, og dolk, altså, der er tale om en spejderkniv,
1: ja.
0: Som jo ikke nødvendigvis er sindssygt skarp, eller hvad?
1: Nej, men jeg tror lige størrelsen, det, jeg tror også, det er noget med, hvordan, altså, vinklen på dolken i forhold til at få skrællet kartoflen, og der var jeg super hurtig. At der så efterfølgende var omskrælning, fordi de to, der lå nummer to, havde fuldstændig ens tid. Så skulle de skrælle om. Den ene fik måske en hurtigere tid end min, men det taler vi ikke om, fordi jeg havde modtaget guldmedaljen, og den kunne ikke tages fra mig.
0: Nej, og det var jo i konkurrencen, du havde vundet.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Den er god nok. Nå, så du har altså vundet guld i kartoffelskrælning.
1: Ja, med dolk.
0: Ja, men det er godt. Jeg har vundet guld i kvindehåndbold.
1: Som
0: tilskuer, i hvert fald. Nå, det er måske samme følelse inde i kroppen under alle omstændigheder. Lad os lige sætte den ud til alle jer, der lytter med. Hvad er det største du har vundet, og det kan altså både være som min oplevelse og som Renés oplevelse her.
1: Ja, altså, man vinder vel også. Det er jo os, der vinder guld i håndbold og i fodbold og sådan noget, ikke?
0: Ja,
1: sms'en som så vanligt 12-12, der skal lige det der SJ og et mellemrum i begyndelsen, og på Facebook, der holder jeg øje.
0: Ja, det er P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og sender os en besked via Messenger. Vi glæder os til at høre din succeshistorie.

Drømmefanger, Mille og Uro her. 2,5 minut i 7 nyhedsopdatering fra Radioavisen på vej til dig. Her i P4 morgen. Men lige nu, en sang, der er god at danse til. Og den hedder også noget med at danse, for det er gruppen, der kalder sig Danser med Piger. Og deres gennembrudssang, den hedder også Danser med Piger.

0: Danser med piger og sangen Danser med piger. Tid til Radioavis her på B4. Nu er klokken 7.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen på

0: på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
1: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
2: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
3: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
3: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
4: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
5: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hold da helt op. Det kører jo overraskende godt på vejene her til morgen. Der er sådan lidt tæt, men rigtig godt kørende trafik ind ad Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning fra Solrød Nord. Og kører du ind ad Holbæk Motorvejen, ja, så skal du måske en smule ned i fart omkring Høje Taastrup Syd. Men det er sådan set det.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Kom så, de vige. AGF er blevet danske mestre i fodbold, og alle AGF-fans, de har jo fejret det siden i går og fejrer det formentlig videre i dag. Men vi fejrer dig. Hvad er det største, du har vundet i dit liv? Og vi har fået en besked fra Daniel i Slagelse. Det er noget af et mesterskab, han har vundet, vil jeg sige.
4: Vi er tilbage i 2009, og der var han landbrugsmedhjælper på en gård på Bornholm. Mm. Jeg blev spurgt om at deltage i konkurrencepløjning, fordi de manglede deltagere. Jeg sagde, det kan jeg da godt, hvis jeg må låne mesters traktor, og det fik jeg lov til på den betingelse, at jeg ikke tog arbejdstøj på med gårdens logo, for han mente ikke, at jeg var så god til det. Men I kan tro, han glødede noget, da jeg kom hjem om aftenen med en guldpokal i hånden og titlen som Bornholmsmester i konkurrencepløjning 2009.
3: Så kan det godt være, at gårdmand Bjørn der, han har lige ved tænkt, du, hvorfor kan jeg ham ikke arbejdstøj på med logo og det hele?
4: Ej, hvor er det fedt, Daniel. Ved du hvad? Jeg håber, den der guldpokal, den har den gode placering, du ved, oven på regionen inde i stuen.
3: Ja, den stadigvæk står fremme.
4: Ja, altså, du ved, man sidder i sofaen og kigger over mod fjernsynet, men så kan man lige, du ved, regionen er over til siden, man kan lige skænde den hver gang.
3: Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Nå, hvad er det største, du har vundet? Og vi skal sige, altså, vi lagde ud med at fortælle et par historier om, at du havde vundet en lokal spejderkonkurrence i, hvad, kartoffelskrælning med dolk?
4: Hal, det var jo guldmedaljen i kartoffelskrælning med dolk.
3: Sådan der. Og jeg var mere sådan, som tilskuer har jeg jo oplevet NFH vinde Danmarksmesterskabet i kvindehåndbold.
4: Og du føler, at du har en lille bitte...
3: Nej, jamen det er jo lige som AGF-fansene. Altså, ja, ja. Den der ekstase, man kan føle, og den lykkerus, der kommer i kroppen, når ens hold vinder, den er jo stor, ikke? Nå, så altså, vi søger ting i begge lejre. Altså, hvad er det største, du har vundet i livet?
4: SMS-nummer er som sædvanligt 1212. SJ skal i begyndelsen som beskeden.
3: Og så er der Facebook-siden, det er P4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen og send os en besked på Messenger. Men det er bare fordi, jeg står lige og ser, at vi skal spille vinderen af meget passende. Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix i år.
4: Ja, Søren måske Torborg. Også vinderen af det store.
3: Det finder vi ud af senere på ugen. Her er Før vi går hjem.
2: P4
1: Morgen.

0: Søren Torbegård Lund med, før vi går hjem. Det er jo på torsdag, at der er semifinale ved Eurovision Song Contest. Semifinal 2, hvor Søren skal se, om Danmark kan komme videre til finalen på lørdag. Nå, vi skal snakke om vindmøller her til morgen. Det er ikke alle, der drømmer om at blive nabo til store vindmøller eller solcelleranlæg. Og Lene Gorm Pedersen er en af dem. Hun bor nemlig i Store Heddinge på Stevns. Her er der planer om at rejse 280 meter høje vindmøller. Men hun er altså bekymret for støjgener og dyrelivet.
1: To Facebook-grupper med mere end 250 medlemmer i hver protesterer mod planerne. Omkring 470 borgere skrevet under på en underskriftsindsamling mod projektet. I aften er naboer indkaldt til møde om projektet. Og Lene Gorm Pedersen er altså en af dem, der står bag underskriftindsamlingen. Og hende står du med, reporter Ulrikke Eskelund, hjem hos hende på Sortevej ved Store Heddinge. Der, hvor vindmøllerne efter planen skal stå tæt på.
2: Og her i indkørselen på Sortevej nær Store Heddinge, der kan man faktisk allerede se 1, 2, 3, 4, 5, 6 vindmøller ude i horisonten. Og ellers er der meget dyl, hvis jeg har lige set en hare hoppe afsted. Men der er jo planer om, at der skal to yderligere vindmøller herud, og de vil altså være tre gange så høje som de møller, der allerede er her. Og Lene Gorm Pedersen, det er din indkørsel, vi står i, og du har boet på Stevns i 21 år og bliver jo potentielt nabo til vindmølleprojekt, hvis det bliver en realitet. Du kommer ikke til at bakke op om vindmøllerne på mødet i aften, men der står jo allerede en hel del her, så hvilken forskel vil to gøre?
3: For det første, så er de møller, der står derude efter sigende omkring 73, og dem, det vi bygger her, de er 180, så de er 2,5 gange så høje, som de her er. Så de konsekvenser, man har af kæmpe vindmøller, er dårligere kendt, end det, man har af de små. Så vi er jo selvfølgelig bange for, hvad det kan have af betydning for os, både i forhold til ejendomsværdi og naturen, som du står i og ser er super dejlig.
2: Ja, for hvad er det helt præcis for nogle konsekvenser, du frygter, de bærer med sig?
3: Jamen, vi er jo flyttet herud fra byen, fordi vi gerne vil have naturen. Og den har vi. Vi har sat vores hus i stand og er glade for at være her. Vi vil gerne blive boende her. Vi er bange for at få revet tæppet væk under os og blive tvunget til at flytte væk fra det her. Eller få ødelagt vores livskvalitet et sted, hvor vi som sagt har planer om at blive boende resten af vores liv.
2: Ja, jeg ved, du egentlig er fortaler for grøn energi, men alligevel så siger du nej til sådan et projekt her. Hvordan hænger det sammen?
3: Ja, men en af de ting, som er støtter os rigtig meget, det er den måde, det er blevet håndteret på. Oprindeligt var der 3 møller i den her plan. Der var 9 naboer, som havde vetoret til de her møller. 3 af dem sagde nej, hvilket fik energifællesskabet til at nedskalere til 2 møller. Og dermed røg de 3 uden for den her zone, og dermed også uden for reel indflydelse. Jeg synes, de har håndteret det på en måde, hvor de har prøvet at skjule nogle ting og tvinge nogle ting igennem på en måde, som ikke ligefrem støtter op om den lokale opbakning, der jo står i kommuneplanen, at man mener, at de her projekter skal have.
2: Så er det i virkeligheden sådan en klassisk eksempel på, at du gerne vil have grøn strøm, men det skal bare ikke være i din baghave?
3: Det kunne man jo sige, og havde du spurgt mig for en måned siden, så ville jeg sige, at jeg er 100% for vindmøller. Efter det her projekt blev klar over, at det her projekt ville komme, så har vi jo prøvet at sætte os ind i konsekvenserne, og vi er bange for de konsekvenser. Som sagt, vi er bange for at få revet tæppet væk under os. Vi elsker at bo her, og vil gerne have lov til at blive boende.
2: Tror du, mødet i aften kan ændre på, om du vil acceptere de her vindmøller, eller har du besluttet dig?
3: Det kommer ikke til at ændre noget for mig. Det kommer forhåbentlig til at vise Sydstævns Energifællesskab, at de ikke har den lokale opbakning, som man beder om at få i kommuneplanen.
2: Du må held og lykke med det møde i aften.
1: Lene Gorm Pedersen, der altså potentielt kan blive nabo til 2 helt nye vindmøller, hvis det her projekt bliver en realitet. Ulrikke Eskelund i Store Heddinge her til morgen.
0: Ja, og nabomødet, det finder altså sted i aften. Det er kl. 19 i Lille Heddinge Forsamlingshus. 18 minutter over 7, så er det Beyoncé med Halo, og derefter en frisk vejrudsigt.

0: på 2 minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. 1-0.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen.
1: På B4.
3: Jeg bliver tid til en vejrudsigt. Godmorgen, Simon Brix.
4: Godmorgen.
3: Jeg skal bare, inden vi skal høre vejret, vil jeg bare lige høre, har du det godt efter, at AGF vandt fodbold i går? Du hører jo hjemme i Aarhus.
4: Ja, det har jeg. Jeg tror også, i morges, da jeg cyklede på arbejde, der var jeg den sjældne kombination af en aarhusianer, der både var vågen og ædru. Dem var der ikke mange af på det tidspunkt. Enten sov man, eller så var man, skulle jeg helst sige, godt i gang med stadig at fejre tingene. Og jeg har aldrig nogensinde set gadefejre have så travlt, som de havde i morges herinde over byen.
3: Om det er godt, du er kommet på arbejde. Så kan du fortælle os om det regnvejr. Ja. Som jo er på vej ind over regionen og allerede er gået i land, kan
4: jeg forstå. Ja, vi har det liggende ind over Møn og Falster og Lolland også, sådan, hvor det også lige har været forbi, men det er altså Møn, der har fået mest indtil videre, og der kommer altså noget mere endnu. Faktisk så har prognoserne i hvert fald nogle steder sådan helt op til plus 30 mm her i dag. Så det er altså rigtig meget vand, der kan komme til os, og det kommer nok også til i hvert fald nogle steder at kunne give lidt problemer, så hvis du har et eller andet stående ude, eller måske har kældervinduet stående åben eller sådan noget, så er det nok lige en god idé at sørge for at tage din forholdsregler her i dag. Så det bliver altså en dag, der i høj grad er kendetegnet af det. Det sætter også i præg på temperaturen, som altså nok heller ikke kommer meget over sådan en 8-9 grader, medmindre du ligger en af de steder hos os, hvor vi altså har lidt tørvejr endnu. Det er altså ikke sådan helt jævnt fordelt. Det er som sagt mest sådan, eller med længst ned i det sydlige hjørne, at vi kommer til at opleve, at der er kraftigst regn. Så det er heller ikke alle, der kommer til at mærke de her ting. Ellers rolige vindforhold dagen igennem, men det begynder efterhånden at tage til at komme sådan lidt mere over fra en nordøstlig kant. Der kan vi altså godt nogle steder se, især ved kysterne, at vi kan bevæge os op omkring sådan en 7-8 meter i sekundet, så der vil det altså være lidt mere blæsende. Så det er lige lidt mere bisk vejr i dag, end hvad vi ellers har haft i lang tid.
3: Ja, det skal jeg da love for. Nå, jamen tak for meldingen, og fortsat god fest i år.
4: Jo, tak for det.

En meget, meget mild morgen i trafikken. Det er kun med lidt fartdyk i ny og næ ude på vejene. Er du på vej ind ad Holbæk Motorvejen, så pas lige på lidt kø fra 6 Høje Tostrup C. Og det skyldes et hurtigt overstået uheld, der har været lige efter motorvejskryds Tostrup mod Ballerup. Men det er altså overstået.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er jo ikke hvert år, at vi her på P4 Sjælland hylder fodboldmestrene, men det er 40 år siden AGF sidst er blevet Danmarksmester. Det synes vi godt lige, vi kan markere. Og vi gør det ved at spørge, hvad er det største, du har vundet?
2: Og Henrik, han skriver, at han tror, at det bedste, det er, da han fik årets initiativpris 2008 i Faxe.
1: Oh, ja.
2: Og det var for at skabe Faxe Gospelkor.
1: Vildt.
2: Det er altid dejligt med, at det er jo mere end bare et skulderklap. Det er jo virkelig en anerkendelse, at nogen bemærker, at man har gjort noget, der gør en forskel for mange mennesker, ikke?
1: Halleluja, som man siger. Ja. Helle fra Holbæk, hun skriver, det største, jeg har vundet at lave, det var, da jeg lavede Hole in One. Og ved du hvad, det er faktisk lige sket. 7. april 2026, hul 12 på Midtjyllands Golfklub.
2: Altså, det er jo endnu større, hvis det også var planlagt. Men det er...
1: Senlagt?
2: Nå jo, men nogle gange. Altså, jeg tænker, jeg vil bare skyde alle mulige retninger. Og hvis jeg skyder nok mange, mange gange, så skulle nok ske et eller andet.
1: Altså, hvis du gør det til mange af de der store turneringer og professionelt, så kan du for eksempel vinde en bil eller sådan noget. Der, jeg ved, andre klubber, de har sådan en tradition for, at man skal give en flaske whisky ind i klubhuset, hvis man laver det. Så det er sådan det modsatte, kan man sige.
2: Det skal man lige tjekke, inden man skyder.
1: Ja, hvad er det? Hvad er gevinsten?
2: Koster det penge, det her?
1: Ja, det er godt. Nå, det er noget af en bedrift, Helle. Ej, stort tillykke med det.
2: Ja, det er jo på den måned siden. Ej, det er flot.
1: Nå, vi skal have flere verdensmestre og danmarksmestre og alle mulige andre folk i skabet her til morgen. Så skriv til os, hvad er det største, du har vundet?
2: SMS'en 1212, der skal lige sjøjet mellemrum først, eller vores Facebook-side DRB4Sjælland.
1: Og det må altså også bare være, fordi man måske har været fan af en sportsklub, eller måske AGF-fan, så kan du bare skrive ind til os, så skal vi nok tage den med os her. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Først er det Gimmer Disco. Der kommer Niklas sammen med Rune Rask.

0: Disco på morgenkvisten fra Rune Rask og Niklas. Den hedder Giv mig det. Og så disco. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I aften er der møde mellem naboer og en gruppe, der vil gennemføre et vindmølleprojekt ved Store Heddinge på Stevns. Og stemningen på mødet kan blive afgørende for, om der skal arbejdes videre med projektet. Det er Sydstevns Energifællesskab, der er ejet af lokale borgere, som har inviteret til dialogmødet. Men allerede i ugerne op til nabomødet har projektet mødt stor modstand, skriver Sjællandske Nyheder. Og reporter Ulrik Eskelund, du står i området, hvor vindmøllerne måske en dag skal sættes op. Hvad er det for et landskab, de skal stå i?
3: Det er et ganske fredeligt landskab her til morgen på Sortevej i nærheden af Store Heddinge. Der er der både fuglekvidder i luften og har ude på marken, og så kan man faktisk allerede se 6 vindmøller ude i horisonten. Alligevel så frygter borgerne her i området, eller flere borgere i hvert fald, de her planerne om de her 2 nye vindmøller, fordi de vindmøller, de kommer til at være cirka 3 gange så høje som dem, der allerede er her. Og det har altså sat gang i tanker som, hvad kommer det til at betyde for naturen, hvad kommer det til at betyde for ejendomsværdien. Så det er derfor, der er en modstand mod det her projekt. Selvom at mange egentlig bakker op om grøn strøm, ja, så er det svært at skulle acceptere, at det kommer til at være lige her.
2: Det sagde reporter Ulrik Eskelund fra området ved Store Heddinge. Det har slidt hårdt på forvaltningen i Faxe Kommune, at de har måttet genoptage mere end 1000 børnesager. Sager, der blev gennemgået, fordi der efter en stikprøvekontrol i 2024 dukkede stribevis af fejl op i sagerne. Og selvom man har været i gang længe med at rette op på problemet, så er man endnu ikke i mål med det, der hedder god forvaltningsskik. Senere i dag præsenterer kommunens borgerrådgiver Susanne Werling flere anbefalinger til familieudvalget, som kommunens medarbejdere bør være opmærksomme på.
4: Det er manglende besvarelse af sager, men som når borgeren prøver at henvende sig, at telefonen ikke bliver taget. Det kan være, at der er lang sagsbehandlingstid, og man kan ikke forstå, at man ikke hører fra sagsbehandler. Der opleves mange sagsbehandlere skift, og det giver jo noget uro på området i det hele taget.
2: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, erkender, at kommunen ikke er i mål endnu, og at løsningen ligger lige for.
5: Jamen, det er jo egentlig beskrevet, hvad kan man sige, relativt meget i den her genopretningsplan, at det så ikke skrider frem, som det gør. Det forsøger vi jo at tage meget alvorligt, og det gør vi jo fordi, at, hvad kan man sige, bært hvert tal ind i den her rapport, jamen så gemmer der jo så en familie, som har brug for hjælp og en ordentlig behandling.
2: Samlet deltog mere end 1500 i gårsdagens barnevognsmars, som blandt andet blev afviklet i Holbæk og Slagelse. Marchen, der fandt sted på morsdag, støtter kampen mod mødredødelighed i forbindelse med fødsler. Og de 1500 deltagere betød, at der blev samlet lige over 150.000 kroner ind, da sponsorer gav 100 kroner per deltager i marchen.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

Større end os. Det var Medina. 6 minutter over 7:30. Hvad er det største, du har vundet, spørger vi om her til morgen, og vi gør det jo for lige at fejre. AGF har vundet

0: det danske mesterskab i fodbold. Vi gør det bare på vores egen måde her. Og Tom Fugeløs har skrevet:
1: det største, jeg har vundet, det var, da jeg fik et malkebevis på teknisk skole i Slagelse i 97, mens jeg var i gang med en landbrugsuddannelse.
0: Nå, for søren.
1: Men jeg måtte så ikke bruge det, da jeg var i praktik på en gård i økologisk landbrug. Nå. Det kunne man ikke mod det, men altså, han har det stadig.
0: Mm.
1: Så et malkebevis.
0: Okay.
1: Jeg tænker, der er også noget, en masse teknik i det.
0: Jamen, det er helt sikkert. Det kan vi slet ikke se.
1: Men mindre det er maskiner, det ved jeg ikke.
0: Men det kan da også være, at man skal kunne leve på en speciel måde. Nå. Ulla fra Everdrup, hun skriver: i 2023, der vandt jeg EM i styrkeløft for Masters. Jeg er 61 år.
1: Mm.
0: Det var i Malaga. Og samme år, der vandt jeg så sølv til VM. Og det var stort at kunne stå på skamlen og høre nationalsangen til EM. Og det var første gang, jeg gik internationalt, skriver hun.
1: Ja, du har styr på, hvad det der styrkeløft er for noget.
0: Ja, styrkeløft. Ja, ja. Det er jo sådan en disciplin, hvor man løfter... Der er tre discipliner, altså squat med... altså, hvor du går ned i knæ, kan man sige, ikke? Med en vægtstang på ryggen. Så laver du gammeldags bænkpres, hvor du ligger op og løfter en vægtstang, mens du ligger på ryggen på en bænk. Og det sidste, det er dødløft, altså hvor du løfter en vægtstang op fra jorden.
1: Ja, nu kan vi jo spørge Ulla selv, for Ulla, du er med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og du kan faktisk løfte endnu mere nu, end du kunne i 23, men hvor meget kunne du løfte der?
2: I squatten, der lavede jeg 102,5, og i bænkpres lavede jeg 60, og i dødløften lavede jeg 153,5. Så det var faktisk en dødløftrekord, verdensrekord.
1: Ej, hvor er det flot. Og så kan du løfte endnu mere end det nu endda?
2: Det kan jeg.
1: Nå, det vil sige, at du holder fast i den der verdensrekord?
2: Nej, der er nogen, der har taget den.
1: Åh, hvor pokker, hvor irriterende. Der er også andre, der træner. Hvor er det irriterende. Nå, det kan man da leve højt på længe, sådan en både noget EM og så sølv der til VM, hva'?
2: Absolut.
1: Mm.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
1: Og du skal det der med at stå på skamlen og høre nationalsangen, altså, hvad er det for nogle følelser, der kommer op i en, når man står der?
2: Ja, det synes jeg faktisk er meget svært at forklare. Der er bare et eller andet inde i, hvor er det bare sådan, fedt, jeg gjorde det.
1: Mm.
2: Jeg er den bedste af dem, der nu var med. Så det er en stolthed.
1: Ja, og det er vel også det første tidspunkt, hvor der egentlig er lidt ro. Altså, hvor man kan nå og sådan tænke over, hvad er det, der lige er sket. For ellers er der en masse ståhej lige omkring det hele, og så er der bare de der minutters ro der.
2: Ja, og så man bliver kaldt til skamlen hele tiden, fordi man kan vinde i de forskellige discipliner, og så er der den samlede, ikke?
1: Mm, mm.
2: Og det er så den, hvor man står der og hører nationalmelodien.
1: Og måske det, en lille tår også?
2: Ja, jeg tror, jeg havde tår i øjenkrogen.
1: Nå. Ja, selvfølgelig. Nå, Ulla, tak fordi du skrev en til os.
2: Velbekomme.
1: Og ved du hvad? Det var i 23, men vi vil gerne sige tillykke.
2: Tak skal du have.
0: Godt, hej igen.
2: En god dag.
0: Ja, lige måde. God træning. Vi...
1: Nå, men man kan da godt blive ved med at sige tillykke, ikke?
0: Ja,
1: man, ikke?
0: Man har sagtens. Og tillykke med, at du vandt, eller at vi alle sammen vandt EM i fodbold i 92. Det kan vi da også sagtens.
1: Tak for det.
0: Ja, det kan vi da sagtens rydde på. Nå, hvad er det største, du har vundet, spørger vi altså om her til morgen. Og gør lige som Ulla. Skriv til os og fortæl om dine bedrifter, både hvis de er personlige, men også hvis det er, fordi du holder med et fodboldhold, eller et håndboldhold, eller et baskethold, eller hvad, et eller andet hold, der har vundet et eller andet.
1: Der er to måder, du kan komme i kontakt med os på. Det ene, det er jo ved at sende en sms, hvor du lige har SJ og et mellemrum i begyndelsen, og så afsted til 12.12. Og den anden måde, det er vores Facebook-side.
0: Det er P4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen. Vi tager lidt flere beskeder og lidt flere mestre om et øjeblik. Først er det lige Alex Warren. Her er Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. AGF er danske mestre i fodbold. Det har de ikke været i 40 år, og de har i mange år været sådan lidt underdogs, så nu har de altså vundet det hele. Det fejrer vi og markerer vi her i P4 morgen i dag med at spørge, hvad er det største, du har vundet?
1: Der er en, der er, altså jeg, over min afdeling, noget jeg har forstand på.
0: Fordi, og så er vi spejderkredsen, eller
1: hvad? Det kan jeg love dig. Nu har jeg jo bladret mig med min guldmedalje i kartoffelskrælning med spejderdolk. Og Anja, hun har også prøvet noget inden for spejderverdenen. I 1989, der vandt hun øksen. Det må være en form for guldmedalje, ikke? I spejdernes økseløb. Det var godt nok ikke kun mig, men hele patruljen. For jeg var patruljeleder i Pansik Saxkøbing pigespejder. Mm. Og prøv lige at komme herover og se en gang, fordi hun har også sendt et billede med af den der økse. Der er medaljen.
0: Hold da op, mand. Den er jo...
1: Den er næsten lige så stor som hende selv.
0: Det er jo menneskestørrelse i øksen der.
1: Og er det en Mazda? Jeg ser en gammel blå Mazda, der holder... Jeg ved det, der er om bagved. Ej, det er et fantastisk billede. Der er vi tilbage i 1987. Ja, måske har jeg kendt Anja på den... Var jeg til... Ja, der gik jeg da stadig til spejder, tror jeg. Måske.
0: Det er da hvad, I har kæmpet om.
1: Var du med på landsvej Frederikshavn, Anja? Så kan det være, jeg har... Det var mig jo som en frisk spejder.
0: Ja, ja.
1: Jeg har også gået helt Bornholm rundt. Du siger bare til, jamen, hvis du vil høre om spejderoplevelser.
0: Det lyder som en podcastserie på 12 afsnit. Mindst. Nå, vi skal til Bogø. Annette, hun er mestre i alt muligt, men jeg falder over denne her, som jeg synes er god i forbindelse med AGF. Fordi hun skriver, hun har været SIF-fan, og det er jo Silkeborg.
1: Ja, Silkeborg.
0: Ja, ja. Det har hun været, siden hun som 3-årig var med sin far til den første kamp på Silkeborg Stadion. Og så skriver hun, jeg vandt jo 4 billetter til kampen SIF FCK i går. Jamen, tillykke da med det. Men jeg tænker, at at Annette så også, når hun er Silkeborg-fan, de blev jo også Danmarksmestre tilbage i 90'erne engang. Så hun har måske også prøvet det der med at have den der fornemmelse af, at blive Danmarksmester, fordi man holder med et hold, ikke?
1: Jo, men var det ikke også noget med, at de netop fortsætter i Superligaen, fordi der var nogle andre resultater, der lige flaskede sig rigtigt, eller sådan et eller andet? Eller er det mig, der... Det er, fordi hun skriver noget med...
0: Hun... Nå ja!
1: Ja, så på den måde er det jo også en sejr.
0: At de er tilbage i Superligaen, eller noget af den stil. Ja. Man kan godt høre, at vi to ikke ved så meget om fodbold, men vi ved noget om at være mestre. Og vi spørger faktisk morgen igennem her, hvad er det største, du har vundet? Du kan godt nå at være med. Skriv til os, hvis du har lyst til at fortælle, hvad det største er, som du har vundet i livet. SMS nummer 1212. Og husk lige SJ som det første i beskeden.
1: Eller brug vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Jeg glæder mig meget til at høre fra spejderverdenen.
0: Ja, kan jeg da godt forstå.
1: Alt er velkommen, men altså... Spejder er jo et særligt folkefærd, ikke?
0: Jo, jo. Det er sådan mere over, hvis der er nogen, der har nogle håndboldfans eller noget, der kan huske, for eksempel, da NFH blev Danmarksmester i 17.
1: Ja, ja.
0: 14 minutter i 8. Her er det Aretha Franklin og George Michael.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: I er stadig rigtig godt kørende de fleste steder. Det er kun på rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, at der er et par køklumper mellem Osted og Daugkrydset. Og så er der rute 57, hvor der er den sædvanlige kø, den er begyndt at poppe op. Det er efter Hellestrup og så faktisk videre mod Omfartsvejen, og det er i retning mod Holbæk.
6: P4 Trafik.
7: Kør bil, når du kører bil.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi er i gang med at markere, at AGF har vundet det danske mesterskab i fodbold. Nu skal vi gøre det fra gadefejernes synsvinkel, synes jeg, René, fordi som Simon Brix også fortalte i vejrudsigten, han arbejder jo i Aarhus, så flyder gaderne simpelthen bare med affald efter den kæmpe fest, der har været i aften og nat.
2: Jeg kan se inde på vores liveblog, der er sådan to typer billeder. Det ene, det er du ved, folk, der bare er super glade, ikke? Både spillere og tilskuere. Den anden, det er så alt det der affald. Og det er virkelig meget affald, der flyder over alt. Og en af heltene, det er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder, og han står simpelthen med et smil på læben og siger, det er stort, og på en måde, så er det faktisk rart at se så meget affald. Det er fordi, det vidner om alt det, der er sket, så han har det dejligt med at skulle fjerne 8 milliarder plastikkrus og dåser og papir, og jeg ved ikke hvad, men det må være den dag, han har smilt mest af at gå på arbejde, men også den dag, hvor det var det største arbejde.
0: Ja, men der er jo, og der er også billeder fra festen i livebloggen, og der er, altså, der er øl ud over det hele, lad os bare sige det på den måde. Det er skønne, skønne billeder fra nogle rigtig glade folk i Aarhus.
2: Prøv at se der, der er der faktisk nogen, der har glemt et halsterklæde hen over sådan en beton. Pæl,
0: det ser godt slidt ud. Det kan også være, det med vilje, det ikke er kommet med hjem, det der.
2: Måske det været så fyldt med øl og alt muligt, at det ikke var værd at gemme på, ikke?
0: Ja, du kan selv se billederne inde på vores hjemmeside her til morgen, altså på dr.dk. Her nu kan du høre Ronan Keating.

Life is a rollercoaster. Her var Ronan Keating. I dag der skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang forsøge at gøre det, Mette Frederiksen ikke kunne, nemlig at danne en regering. Det kigger Radioavisen nærmere på lige om et øjeblik. Her når klokken den bliver 8. Inden da den nye fra Harry Styles, den hedder American Girls.

0: Charmetrollen og superstjernen Harry Styles' nye sang, den hedder American Girls. Det er tid til en nyhedsopdatering fra Radioavisen klokken 8.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter. Venstreformanden mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
5: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
6: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du selv er AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
7: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt, for at sige det mildt.
6: Du var ikke med i aftes og i natten. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
7: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
6: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der når op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Fogh Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Det er faktisk kun på rute 57 fra Hellestrup til omfartsvejen mod Holbæk, at der er noget trængsel. Lige nu er det en lidt sej kø, du skal igennem, men ellers så er der et flot flow i trafikken på vejene, og den kollektive trafik, den følger trop.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Og vi spørger her til morgen, hvad er det største, du har vundet? Og vi gør det jo, fordi at AGF efter 40 år uden at have vundet ret meget, nu er blevet danske mestre igen.
3: Men Tina fra Svebøller kan godt stikke den på sin egen front. Hun skriver, at hun gennem en lang årrække var medlem af en lille skiklub i Østrig.
2: Ja.
3: Og der har hun en del første præmier for gæsteskiløb. Men i 1999, der boede hun en hel skisæson i Østrig, og der var hun med i det rigtige klubmesterskab og blev hurtigste dame.
2: Nej, og det er meget godt af en ulænder.
3: Ja, det er da meget godt.
2: Ja, det er
3: det jo ikke, fordi man herhjemme nødvendigvis kan øve så meget på den måde, som vejret arter sig i Danmark.
2: Nej.
3: Nå, og så er det bare lige meget sjovt, at Tina lige har sådan en PS. For kan du huske, at vi tidligere omtalte Helle, der havde lavet Hole in One i Midtjyllands Golfklub?
2: Ja, ja.
3: Og det viste sig, at Tina var faktisk det sted,
2: nej,
3: da det skete.
2: Nej.
3: Og hun skrev også, at det var virkelig stort.
2: Ja.
3: Hvor er verden, lille?
2: Jamen, det er... Anna, hun skriver... Jeg har simpelthen vundet en hest i skak.
3: En hest i skak?
2: Ja, prøv at høre den gode historie. Min far lovede mig en spansk hest... Den dag, jeg kunne vinde over ham i skak. Det tog 5 år, men det lykkedes til sidst, og han holdt ord. Okay, det er noget af en far, der holder ord, hvis den der, ikke?
3: Fordi, det kan man hurtigt bare komme til at sige.
2: Som far kan man komme til at love hvad som helst, jo, ikke?
3: Det ved du alt om.
2: Jeg har ikke lovet nogen dyr. Nå. Så meget kan jeg godt sige.
3: Du kan få en bil, hvis du nogensinde vinder et kørekort.
2: Ja, ja, præcis. Nå. Eller hvis du bliver stærkere end mig, så kan du nogen... Ja, det skal man også passe på, man ved. Jeg. Nå, jamen Anna, det er skønt. En spansk hest alligevel, hva'?
3: Ja, og som du stod og jokede med, det var da godt, det ikke var en springer.
2: Eller en bonde, for den sags skyld. Eller en anden skakbrik. En konge eller en dronning, han havde lovet hende. Ja. At det grundlæggende bare var en hest. Den kan jo selv købes for penge. Ikke?
3: Og der kunne han holde ord.
2: Ja, nemlig. Det er skønt, når I sender beskeder til os på sms og på Facebook her under udsendelsen. Vi elsker det, og tusind tak for det. Her kommer Bav.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.